Ogo ndi haiki ove mubaridziro songo ya kuruza kuruza mani ando kubotere kwa uko ndi haiki ove mubaridziro songo ya kuruza kuruza mani.

0: FM. Hello.
1: Hello.
0: Mushe, mamuka sendu kutara nani we kupi?
1: Kutara nana, pastor Revoti.
0: Paga mira sei mkoma.
1: Uli vahiti. Enibi jikuwa, mesu wa kutabuja mambo. Hehehehe. Ya nani, ya nani kutu mambo wa kutu
0: mkoma. Alright, alright.
1: Sasa muna datu, wa kutu kutu, mambo wa
0: Saka ikazvino muri kuita basa remushando upi? Ah, makagona. Okay, my doctor mambo. Saka tingadai tichitoziva kuti tiri kutotongewa kana mambo. Munaurizirwa gambo ka?
1: Mapau.
0: Mapau. Alright, kwa sei?
1: Ndiwa pata mgepe kwa nabu, kwa wana wangu wote.
0: Wakwa nabu?
1: Wakwa nanesha maritamu.
0: Aywa, thank you so much. Mwani weekend ya kanaka.
1: Good.
0: Datenda. 91.8, 101.9, the pulse of the great Aika, ndo patiri ipapo. Tungo mpunza mpunza uti, basa rawori kuita, ndora waishuira ere kuita kupa uchi kura, kana kuti, zvaka zungwe indani pamwe, zvaka ramba. So come through pa 0719255655.
2: Vacheri we goride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex, inoti mucheri wegoride, ngabudirire.

0: singabese lisa labesifazana abasengcitshende meni zakuleli la kwezomculo kanye lezinye inkundla okuxhumanisa usapho lwendaweni sekretayi lalezo eziqaqeleyo
1: #ya36

Alla japna saufa ata ina chukoma chona ndecha mamaichi. Anasida mbutanga anengweze jene ya mzina utarizira.

Kwanzi kuna mwana fara akana chinzi watambura washupika ndozoita nyika kani ndozoita upenyu ndozoita vanhu Aron Pungeni asai kwa churu manzi kwa mende ata pring ata katapiriri wa

Nziyo zangu zani nofunga kuti aiwaka wana wanyasu ku avani nyasu ku nyasu ku terira chaku chaiko bozi pana japreza pangumpachoka apano da ushterira ukozo ita zimwe zisati zambori ziwa singari zgoma radio ase zino kwa sange zituko nani na iye japreza andeti dambo kuu zai pane noro ondo ya japreza andeti right mirandi andisa itangire pakati because ya tatitingo zisana kuti ai waka besides nziyo zamuno gara mshita se mshida kuterira gara kunzwa ai wa japreza anturine zimwe zvaano mboi tau zimweoze nziyo zaano bata alright ndokubatira ii zimwe ze nziyo zandurina se zandona kuti paka ipapo bata ipapo onzwe ndi japreza.